0: Ihr hört die Wüste Welle.
1: فريق واحد الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة
2: في الاسباهن في الاتامن
3: في المانوغين
2: وند انتين
1: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم
4: Newcomer News, de nosotros
5: Newcomer
4: para
5: news,
4: todos.
5: Newcomer News, de la noi.
1: Newcomer News, از طرف ما برای
6: Newcomer
1: همه.
6: News, from us,
2: Newcomer
6: for
2: news,
6: all.
2: Von uns, für
7: Newcomer
2: alle.
7: News, از طرف ما برای
8: Newcomer
7: همه.
8: Newcomer News,
9: Newcomer
8: و
9: الیکم. جالیه من، شبو همی کسان.